Tumar. The Secret of Health. Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids

0: Lord, daghan ko gipang buhat sa balay. Pero ambot ba ang kuno nako? Nga kapuyon gyud ko kung magtrabaho. Dali ra kong kapuyon. Nagbinago nga akong lawas. Mao nang dali ra kay ko nga makasugo. Hangtod sa mga pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Sapo ta sa kaseng silingan. Kinsa nga na to?
2: Migila, ama.
1: Ikaw ba? Ano lang gud sa pansin, ha? Ikaw na ba ng alkansiana ba?
3: Ay, sakto si mama di mo, Lila. Ayaw na lang kung naghatagi pagtagar ng babayhana niya. Ikaw lang mas stress, ana.
2: Ay, ambot ba, uy? Makakita lang ko niya, no? Magsurok yun ang akong dugo.
3: Kalma lang, kalma lang.
2: Mag-ampo lang yun siya. Nga makapugong lang yun ko. Mag-ampo lang yun siya.

0: mo ba man ang hatagan o importansya? Uy, ayan lang kung nataginuta.
1: Ay da, makalagot mong good pa. Bisag unsaon, himantayon kayo.
0: Ikaw ba, ikaw sabno, ayaw sag palabi o under sa mumana.
1: Pa?
0: No, ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni mo hanga. Muandi ko ka sa imong bana. O niya, yan yun yan nuhon pa ni mo sugo. Ikaw, maglikay gid ka. Maglikay ka na ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Ya, sugo ni mo. Uy, lina maayo ha. Lina.
1: Pa.
0: Basta, ayaw yun pag ingon ana. Ipakita sab nga lab ni mo ang imong bana. O gaya yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun

ako akong pagmahay. Labi na sa akong kinaiya nga gipakita ngadto sa akong bana. Tungod sa walay hinungdan, nakapatay nga akong bana. Karon, nagtingkagol siya sa kulungan. May pahawa ko sa among gipuy-an og mibalihin og puyo. O sa bago kong gipuy-an, nagsugod ko sa akong bagong kinapuhi. Ang mga pangutana, wa nagbag-o. Nagpabilin o gukdon ko ni ini. Kay tungod hangtod karon. Hangtod karon, DJ. Ani agihapon, nagbalik-balik sa kung una-una ang kasod. Kung unsa may angay na akong himuon. Akong bana, kunduawin ako sa bilangguan. Dili na matakad. Kung sa may angkong himuon, nga araw makapasaylo. O mapasaylo ko niya sa hingpit. Gusto ko ugsaktong kalinaw sa akong huna-huna. Kalinaw nga dili siguro na ako makabot. Kay gukdon ko sa akong konsensya. Hinaot nga adunay makahatag og tambag na ako pagsabot. Hinaot ko nga adunay tao nga naminaw karon. Nga andam paminawon.

tabo tungod kay wa ko'y mabuhat. Kay wa ko kay pahaon sa angeng buhaton. Sulti ko sa mga naminaw karon kung unsa may angay kyud na akong buhaton. Pasalamat ko sa giyang espirituhanon apan karon ang akong kinahanglan. Solusyon. Lakang. Ako si Elena. Ug maokini. Ang akong X-rated story.